カピいい子やてしゃわけいびろんさあすごしあまれうあまんてはなってのってきうにゃでぺゆんべがあるのうおっとめめてべいじれれせかんばうみろさぷたいていぽやいぱべおくべうえかむたんばよいぼみゃこいろれママがぽかぽかにとんぐすうねいぽりレウィアマンではなくてアマン